Իջա գոդար են իջա, ժիր ռենաս իջ մերը դենգիք շիրին զալար շան դիամիցին գոդար բկեն, ամ բետկեն. İca şirin nasıl dala nazar o? Şu an ben dengi de gel gelak şirine, rastı şirine. Demek ne bize ez de çim de biz tane gelak ki kaçta akvale, ben az zanim edavi famla ki kişen sıranı tut. Kazı ev sıranı ku şirin nasıl kastiye, şu kermavi dayı kan ku baba gelin kele kahven, beni misin ka şirin nasıl kişen sıranı da kaza, jbarım şu khaltiye kaşı gelak gelak ki hez ki jber ku ertim demek deng dişine khalt, dibi silahı kaşı dişine jbu khaltiye kaşı. Yani zan bandura dayı ki de bece bece jbu khalti ki anko ya. یا باف کنی اش به که یا باف ای گوت با سلام خودشیم شبو متا خواه مثلا اری و الحاصل سلام و گلاب شما البته آیا دلال و نازدار هون هر هب رابن شخوا شیرین شخوا خفلت بسا ایدید رابن که مکنه جیر بگرن تابا روشو جرکتی برا خیر و برکتی منیل سر والات من هر افیفی هم بچن کیف کیف همه یه